0: Rock.
1: I met Jane at the center of the earth.

0: Servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Na Gorenjski avtocesti bo danes med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom je pol ure. Danes bo sprva jasno, le ponekod po kotlinah bo zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla je presegla mejo 2 evrov, za liter je treba ponovem odšteti 2,012 evra, potem ko se je o polnoči podražil za dobra 2 centa. 95-oktanski bencin po podražitvi za 2 centa stane 1,75 evra. Tudi kurilno olje je, tako kot dizel, doseglo rekordno ceno, podražilo se je za dobre 3 cente in od danes stane 1,64 evra. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, slovenski premier Janez Janša bo imel govor v četrtek. Naši odbojkarji pa so na evropskem prvenstvu v Torino prepričljivo s 3-0 premagali Srbe in se prebili v četrtfinale. Blestela sta predvsem blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik. Jutri se bodo Slovenci v četrtfinalu pomerili z Belgijo.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro, tork je.
3: Pa smo spet tle, spet ob 6 zjutri.
2: Še zmer.
3: Še vedno je poletje.
2: Res je, imamo še 24
3: ur. Še manj, sam še danes, jutro bo pa že mraz.
2: Dobro jutro.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Jedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Ryan Adams pravi, da bo tekel k nam in res,
1: res
0: bo,
1: prišel,
0: ja, pretekel bo, kdaj že
1: decembra.
0: 12. decembra v Ljubljanske Stožice.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Pretekel z Brnika, prlaufu bo do Ljubljane.
1: Pa za njega ne bilo nič presenetljivega, če bi res kaj tacga naredil.
0: Pa pel bi zraven, ustavljal bi se na naslovih humanitarnih organizacij, pa še fotkal.
1: Fotkal bi vse skupaj, tako je. Tako pa še koncert bi bil v nulo, kot vemo. Tako da se veselimo nekoga koncerta, ja. Ali kako?
0: Ja, vse, absolutno, ampak nismo pri Brianu Adamsu.
1: Ne.
0: Za dobro jutro gremo drugam.
1: Smo pa pri eno podobenmu mucku.
0: Miro.
1: Ja, in sicer prvič po več kot 100 leti so znanstveni, ki odkrili oziroma potrdili novo vrsto divje mačke.
0: Kolik je pa to cool.
1: A ni dober.
0: Videl sem fotko, ja. Totalno cute je.
1: Pravijo mu tigrinjo. In neki časa so jo povezovali z podobnimi divjimi mačkami, ne? Češ, da je to ena in ista stvar, ampak so zdaj skužili, da temu nitko in da imamo čist novo vrsto divje mačke.
0: Pa ful je mečke, ne?
1: Ma ja, taka, ljubka, za domov.
0: Ja, ne, zdaj je domov.
1: A ja, ne domov.
0: To mora stati divje.
1: A, okej. Okay.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na primorski avtocesti je od Logatca proti Vrhniki promet oviran, tam ležijo kosi pneumatike na vozišču, prav tako je tam okvarjeno vozilo, zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa od Biča proti Ivančni Gorici. Danes bo sprva jasno, le ponekod po kotlinah bo zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 22. september je dan brez avtomobila, s katerim se zaključuje vseevropska kampanja Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V več mestih bodo ob dnevu brez avtomobila zaprta mestna središča in tudi nekatere ulice. Zvrstilo se bo več dogodkov. V Kotljah pa bodo danes pokopali tričlansko koroško družino, ki je avgusta tragično umrla po eksploziji v turistični nastanitvi v Kalabriji. V občini Ravne na Koroškem so za danes razglasili dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, zastave bodo spustili na pol droga, izvedli bodo tudi žalno sejo občinskega sveta. Naši odbojkarji so na tekmi proti Srbom blesteli. V osmini finale Evropskega prvenstva v Torino so jih premagali s 3-0 in se prebili v četrtfinale, kjer se bodo jutri Slovenci pomerili z Belgijci.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
5: In to na torkovo jutro ob 7.22.9. Na koledarju.
6: Se še kdo prebuja v te torke tako rahlo preplašen, kakšno bo stanje na naših bencinskih črpalkah?
5: Ja, predvsem to. Predvsem
6: ko če bo šlo čez dva, ali ne bo šlo čez dva, ali kje smo zdaj točno?
5: No, včer sem tankal, sam povem.
6: Skrben, vesten in preračunljiv posameznik.
5: In reven.
6: Kot mi vsi,
5: tako.
6: Ostali skupaj.
5: No, ampak danes pa bodo neka številčna presenečenja.
6: Ma, ja. Neprijetna številčna presenečenja. Tako da jaz zdaj pričakujem, kdaj se bo ta trend mogoče, ne? Ni treba, da vse raste pa gre gor hrebu, ne? Ja. Lahko se tudi obrne kaj v drugo smer.
5: Pred volitvami.
6: Škje šele to, ej.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.

0: Dobro jutro, svet no more. V torkovem, ne v nedeljskem jutru.
1: Žal.
0: Malo easy, zdaj gremo pa resno.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Resno v svet glasbenih legend.
3: Ja, in resno dvomimo to, ali so The Heartbreakers brez Toma Pettyja še The Heartbreakers ali ne.
0: Ali so še zmer Tom Petty and The Heartbreakers, ali so se
3: Heartbreakers? Pišuka, no, še vedno so band, ajde, ok, samo... Petija skušajo nadomestiti z nekom po imenu Chris Stapleton.

0: Da, Krisa sem definitivno za Toma Petija, njega nadomestiti je težka naloga.
1: Prosim, no.
0: Ampak vidim, da tlele ni...
1: Ampak je, ali kaj?
0: Mislim, da tlele ni nekega navdušenca nad countryjem. Kako so Heartbreakers izvenili?
1: Čem se mi sploh pogovarjamo, no, res?
0: Kako so Heartbreakers izvenili z originalnim Tomom Petijem?
1: Kriste, pa sem lover.

0: Plus, plus. GA Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na primorski avtocesti je od Logatca proti Vrhniki promet oviran, tam ležijo kosi pneumatike na vozišču, prav tako je tam okvarjeno vozilo, zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa od Biča proti Ivančni Gorici. Danes bo sprva jasno, le ponekod po kotlinah bo zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Novica, ki smo jo mediji objavljali minule dni, da se je poljski diplomat v Ljubljani pred dnevi poškodoval ob padcu skozi okno, ne drži. Zdaj sporoča tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva. Trdi, da se je okoli dogodka razširilo več neresnic, je pa potrdil, da je bil njihov službenec v Ljubljani udeležen v hudi nesreči, ne gre sicer za diplomata. Prav tako moški pri sebi ni imel nobenih dokumentov, kot so poročali nekateri poljski portali. Slovenski mediji pa so jih na to povzeli. ZDA bodo z Dansko in Grenlandijo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov podpisale pred dnevi sklenjen dogovor. Po besedah danske premijerke Mette Frederiksen ta krepi skupno varnost na območju Arktike in Severnega Atlantika ter priznava suverenost in ozemeljsko celovitost kraljevine Danske ter pravico Grenlandcev do samoodločbe. Bela hiša pa je zagnala Trump TV, YouTube-ov kanal, ki 24 ur na dan predvaja program. Poteza je sledila nekaj dni potem, ko je predsednik Trump novinarjem nekaterih ameriških medijskih hiš prepovedal dostop zaradi, po njegovem, lažnega poročanja o njem in njegovi administraciji.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: polno. Prij na pune z nami tu i ti.
1: Zadnje vstopnice na entrio.si.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom. Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
3: Ej, dobro jutro v tej prezgodni sedmi na Rock Radio. Jutranja izmena je že berajt.
4: No, in danes je svetovni dan brez avtomobila. Namen tega dne opozoriti na težave, ki jih povzroča vse več avtomobilov in verjetno se s tem strinjate na te težave tisti, ki trenutno stojite v katerem izmed zastojev.
3: Na slovenski, mnogih zastojev na slovenskih avtocestah ali sicer pa tudi na pumpah.
4: V znak
3: praznovanja tega avta se cene benzina dvigujejo.
4: Ja, in tako treba po mojem, lejte, dejstvo je, da je avto ba je parkiran tako 95% svojega časa.
3: Okay.
4: A več, večinoma svojega avtomobilskega življenja avto preživi parkiran. In ja, mislim, sej bi človek vzel kakšen javen prevoz ali pa se na kakšno alternativo podal proti službi, če bi leta obstajala.
3: Tako da imamo še dan javnega prevoza enkrat. Prosim lepo, do takrat pa z bicikli, ne, če ste vse približno na ravnem, pete z biciklom v službo.

0: Bruce Springsteen gre dol.
1: Kam?
0: Ja ne vem, ali mogoče v Istro, v Črnomelj.
1: Proti svojemu rojstnemu dnevu gre.
0: A gre, eh?
1: Jutr ga ima. Rock Radio, jutranja izmena,
0: s Siterjem in X-Kombačem. Ne, a res rojsten dan ima, kaj?
1: Jutri, 23. Septembra, bo The Boss star, ja, že kar star bo, no.
0: Šefovska leta.
1: Šefovska leta, bomo rekli, bomo zdaj razkrivali, koliko bomo povedali to v jutrišnji jutranji izmeni in zagotovo si privočili tudi venček njegovih
0: ja.
1: Največjih uspešnic, ki jih je kar veliko resnic.
0: Mislim, kar velik.
1: Ja, v bistvu bi lahko ne dva dni to rola.
0: Ja, tako lobi imel jutranjo izmeno posvečeno samo rojstnem dnevu bosa. Bomo pa jutri, torej, od 6 do 10 si ga privoščili v večji meri. Pa tudi povedali bomo, koliko svečk bo upihnil.
1: Vse to, bomo lahko tudi pel zraven njega?
0: Plesal boš lahko, če boš želel. Jaz se bom pa snemal in objavil na naših socialsih. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Daljši zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamude približno pol ure, zastoj na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa od Grosuplja proti Ljubljani, na

0: Slovenski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani, gneča je še na cestah Pjava Gorica, Škofljica, Ljubljana, Domžale, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medvode, Ljubljana ter na cestah skozi Novo mesto. Danes bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo proti vzhodu, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bo vreme precej podobno, bo pa jutro še nekoliko bolj sveže kot danes. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla je presegla mejo 2 evrov, za liter je treba ponovem odšteti 2,012 evra, potem ko se je o polnoči podražil za dobra 2 centa. 95-oktanski bencin po podražitvi za 2 centa stane 1,75 evra. Tudi kurilno olje je, tako kot dizel, doseglo rekordno ceno, podražilo se je za dobre 3 cente in od danes stane 1,64 evra. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, slovenski premier Janez Janša bo imel govor v četrtek. Naši odbojkarji pa so na evropskem prvenstvu v Torino prepričljivo s 3-0 premagali Srbe in se prebili v četrtfinale. Blestela sta predvsem blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik. Jutri se bodo Slovenci v četrtfinalu pomerili z Belgijo.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Vrhunski italijanski The White Tape, Pearl Jam Tribute Band. V petek, 25. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
5: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
6: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
7: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Dober jutrček ob pol osmih. Če ste na cesti, varno in previdno. Če imate otroke, imejte jih radi, peljte jih v šolo in vrtec. Pa fajn se imejte čez dan.
1: In pa dajte jim zaposlušati Tu pa tam Hamota. Oh. Zaradi tega, ker Hamo je zdaj imel dva uspešna koncerta ob njegovi oziroma njihovi 20. Obletnici delovanja in v na obeh placih je v bistvu razturil in navdušil in tako v živo dokazal, da je resnični mojster.
0: Ej, res je, napolnili so, cel bent je, Kino Šiška in napolnili so Kranjski Kislištajn.
1: Mm-hmm. In pa naša srca.
0: Oh. Ok, celi publiki. Skratka, v naslednjih 4 minutah ste varni, tlele prihaja Sama ljubezen, Hamo in

0: Hotelček Kalifornija, dobro jutro. Tole je torek.
1: Mi pa v Maribor.
0: A sam res.
1: Oziroma ne, Maribor pride sam.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ja, in tale Maribor krtko hara po Ljubljani zadnje cajte, pa še bolj bo.
1: Hvala Bogu, da je temu tako. Govorimo seveda zgolj in samo v glasbenem smislu in alo stari so pri nas.
0: Močverju,
1: vedno dobrodošli.
0: Zato pride ta Matej in Tine v goste v jutranjo izmeno pogovarjati se o koncertu 16.10. v Ljubljanskem medijacentru, pa še plata danes izide.
1: No, tako mim grede, a ne? Ja, njihova tretja plata, skratka, vsem se bomo pomenili o panku kot takšnem, tudi o razmerju, ne, oziroma ja, o razmerah kaj na relaciji Maribor-Ljubljana.
0: To tebe najbolj zanima,
1: pa,
0: ne?
1: Pa zanima me marske, ampak ja.
0: No, skratka, ostanite z nami, alo stari, od 8 do 9.

0: Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Daljši zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamude približno pol ure, zastoj na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani, gneča je še na cestah Pjava Gorica, Škofljica, Ljubljana, Domžale, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medvode, Ljubljana ter na cestah skozi Novo mesto. Danes bo večinoma sončno, nekaj

0: več oblačnosti bo proti vzhodu, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bo vreme precej podobno, bo pa jutro še nekoliko bolj sveže kot danes. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 22. september je dan brez avtomobila, s katerim se zaključuje vseevropska kampanja Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V več mestih bodo ob dnevu brez avtomobila zaprta mestna središča in tudi nekatere ulice. Zvrstilo se bo več dogodkov. Na širšem območju Tokija pa je tajfun povzročil rekordne padavine, sprožil zemeljske plazove, prišlo je do obsežnega izpada elektrike. Neurje je na Japonskem zahtevalo najmanj 4 življenja, več ljudi še pogrešajo, skoraj 2 milijona prebivalcev so pozvali k evakuaciji. Na letališčih na severovzhodu Združenih držav pa je sinoči spet postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo. Zaradi okvare so odpovedali več kot 1000 poletov, več kot 6000 letal je imelo zamudo.
1: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim v 9. vas.
2: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1. Poglej drugače. iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
5: Se naše pravljice.
6: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
5: Med nami jo živijo.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
14: Jo, folk talk, zjutraj ob 8, tle smo, mamo, plata je zuni in vse je fajn, alo stari imajo koncert 16.10. v Media Center, ampak jih imamo pa tudi tle, Matej in Tine, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Jutro.
14: Smo?
17: Kaj pa to, kako doživljate te dneve, ste kaj veseli, razposajeni?
15: In predvsem živčni.
14: Živčni, zakaj živčni, se imaš dobra plata.
15: Imam dobro plato, jaz sem še kup skrbi, da izpeljemo ta medija center, kot je treba.
16: A, in okrog česa se vrtijo te skrbi najbolj?
15: Matej, kaj tebe najbolj skrbi?
18: Organizacija dogodka.
19: A vi to sami organizirate?
18: Seveda, s katero nimamo nič nekih skupnih točk. Vse je na to organizacija za par tisoč ljudi.
16: Okay. Okay. Ste tok velik koncert že imeli, oziroma ste se česa tazga že lotili?
15: Ne, to bo naš največji samostojni koncert. Ne, mislim, all jokes aside, pač je naporno, ker hočemo res narediti eno dobro event.
19: Okay. Ok, o dobrem eventu, 16.10. Alo Stari v Media Centru v Ljubljani, o novi plati, o novi muziki, o planih za naprej. Vse to, do 9. bosta Matej in Tine z nami. Dobro jutro. Poslušaš Rock Radio.

0: Joe Cocker in Unchain My Heart. Joe Cocker sicer ne bo prišel 16.10. v medije.
1: Pa neki boljšega.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Menda ful prijazen stric, ki bi se v to, ta punk rock vibe zelo dober vklopil, ampak žal. Pač, ej, alo stari, imamo Mateja in Tineta, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: V jutranji izmeni napovedujemo, kaj se bo zgodilo 16.10. v medija centru.
3: In sedaj je 9-in.
0: Ja, ja. That was the cue.
1: Ja, najprej bodo nastopili Dem, ne?
3: Ja, res je.
1: Kaj pa pol?
3: Najprej bodo nastopili Dem. Ful smo happy, da so lahko z nami. Potem bomo nastopili mi, na to pa bomo imeli še after party, ne bomo zaključili, tako bo kot valjda ne petek.
1: Točno je. Čak, ja. Kje bo after party, bo tam?
3: Tam.
1: Ok, super. Kako bomo pa to zgledali?
3: Ja, DJ bo sukal glasbo, ki bo ljudem všeč in bo nadaljeval v takem stilu.
0: Hodok, pa boste vi v pravi punk rock manjeri pršli in pohengali s folkom.
3: Absolutno, to je ideja. Ne?
1: Ok, kako kot band se pripravlja na ta koncert? V bistvu boste stopili na oder pred več tisoč glavo množico. Videl sem, da ste prenehali zdaj z živimi koncerti, da ste jih dali malo navajeti. Kaj to pomeni oziroma kako je vaš fokus, naprimer, od tukaj dalje?
4: V bistvu se dosti bolj fokusiramo na samo izvedbo koncerta. Vgasnili smo za to koncerte, da malo, kak bi rekel, zgostimo poslušalstvo na pravi datum, 16.10.
1: Ok, a kako pa te vaje vaše zgledajo? Ste tako...
4: Samo malo bolj intenzivno, pa bolj konstruirane. So, tak bi rekel.
0: Bolj imajo rep in glavo.
4: Tako, pa okay. Malo tehnike vsebujejo, ker je pač polno tehničnih vprašanj. Logistični.
0: Je pa najbrž v organizaciji večji izziv tako stvar narediti, kot iti pač na nek čevapi žurka koncert,
4: Seveda.
0: Na katerem gostujete sicer recimo v sklopu enih poletnih.
3: Absolutno, dela je še in še, ampak vse zato, da se bomo na koncu imeli vsi skupaj fajn.
0: Dajmo povedati sam še in pripisati zasluge tudi ekipi. Ta koncert ni odvisen samo od petih ljudi, ki jih imate v bendu. Koliko ljudi sodeluje v organizaciji tega in kdo so vse ti ljudje?
3: Pa če štejemo še zraven goste, ki bojo nastopali, pa to niso zdaj ful znane osebe, ampak bojo dodali neko super ekstra vrednost našim komadom. Po moje govorimo skoro enih 60-70 ljudih.
0: Pismo.
1: Oho.
0: To je akademski pevski zbor.
3: Skoraj da.
1: Ja. Ampak ko si omenil te goste, lahko že kakšnega deliš z nami, čeprav niso res ful neki znani.
3: Jaz se vam res iskreno opravičujem, ampak naj to ostane iskreno.
1: Okay, kaj pa tih 60 ljudi, ki bojo
3: od A do Z?
1: Ja, ja, ne. Mislim, dejstvo je, da je to res resen podvig, ki ste se ga tudi resno lotili. Zanima me, a ste, ko ste začenjali biti alo stari, kdaj pričakovali, da boste nekje prišli do te točke?
4: Niti približno. To je bil, sploh ne vem, kako bi rekel temu projektu. Dajmo se imeti malo fajn, pa je prišlo do tega, tako da smo lahko samo hvaležni in ponosni, kaj sploh se dogaja.
0: Okay. No in danes nekaj let kasneje pa torej prodajamo še zadnje plate, še zadnje karte za medija center.
1: O plati se moramo pa še pomeniti.
0: Plata pa še pride na vrsto, a kreten bo tudi na plati, valjda, ne?
4: Seveda.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Kar si stranka želi, ima tono dobi.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
6: Kar si stranka želi, ima tono dobi.
8: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Vsako mesto ima svoj utrip. Vsaka zgodba svoj ritem. Vsako vprašanje svoj odgovor.
11: Poiščite ga v Mestnem muzeju Ljubljana na dogodkih projekta Rhythm of Life. Pokukajte v zakulisje arheologije, odkrite resnice o emoncih, raziskujte z otroki, obiščite izmenjevalnico oblačil, si oglejte gledališko predstavo in na mnoge druge načine doživite ritem življenja.
10: 25. in 26. septembra med 10. in 20. uro v Mestnem muzeju Ljubljana. Vstop prost.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Špan festival mobilnosti.
14: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
13: Špan festival mobilnosti.
14: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
13: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
14: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
15: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, ura je po devetih, tole je torkova jutranja izmena. Alo, stari, imamo v gosteh Mateja in Tineta. Kaj? V zvezi s policijo na Hrvaškem.
1: Pogovarjamo se o koncertu 16. oktobra. Ja, in kako bo, in kako se bomo imeli. Koliko bote nove plate tam odšpilali? Celo ali sam pol?
2: 95%.
1: Ok.
0: 95%, ker?
2: Ker na fizični obliki plate bo en dodaten komad, ki pa je akustični in tega v živo.
0: Ne bo to akustično.
1: Ne bo nič akustike, pa slučajno kakšnega ištekanega momenta, bo sam žgal.
0: Sam idemo, prežgemo in do začetka do konca.
3: Na pune.
0: Na.
1: Tako kot je tudi, ja, v bistvu naslov koncerta.
0: Torej, je pa to tudi torej predstavitev plate. Single za plato ste zdaj že nekaj časa, ker pridno nizali, enega za drugega, enega za drugim. Kaj pa sicer prinaša plata, no, poleg tega, je tak dokument časa, govori o tem, kdo ste zdaj?
2: Mislim, da lepo zaključuje tako trilogijo, no. Naša tretja plata, ne vem, zakaj tretja plata se nam je dela tako posebna, tudi zato ji nismo dali imena, ampak povzame to, kaki konje smo s konjem na naslovnici, pa da pač imamo srečo, da lahko to delamo, imamo zlate zube, ne? Pač mi smo na njej, ne? Nekaj hard, nekaj malo bolj na easy, ampak še vedno pač jem določenim stvarem.
0: Se lahko,
1: tle lahko poveš.
0: Tle lahko, ja. Ja,
2: aha, da, jebemo mater.
0: Ja, okay, lahko. Ej, dobimo mele pol.
2: Okay.
1: Jaz sem eno prvi, jak izvoli.
0: Je pa tako, plata torej tretja, komade ste nabirali, kako? Je to bolj taka mozaična, ali ste šli v kakšen koncept, kako govori neko zgodbo, ali nabira vtise iz različnih koncev?
3: Mislim, jaz bi rad rekel, da je to neka konceptualna zadeva, pa žal ni, ne? Ker smo, ne bom rekel starčki, ampak smo si starši, službodržci in tako dalje. In je težko delati v bistvu po nekem konceptu. Tako da delamo štikle samo sproti, pa kar kaj se nam zdi dobro, izdamo.
0: To. Kruhoborska plata.
3: Tako.
1: Ej, neke komade ste že igrali živo z te plate. Ne treba povedati, kako so se prijeli živo, tako kot naprimer nekoliko starejši, oziroma kako jih ljudje obravnavajo, oziroma kako so se jih dotaknili.
2: Pa se mi zdi, da vsako matko naredimo, folk nekaj najde v njem. Najmanj smo recimo 18, ki zdaj ni več novi komad, no, ampak je pa tudi na tej plati, pač ni bilo pričakovano, ker smo šli malenkost drugačno zadevo takrat s tem, ampak je to je najboljši komado v živo vsem, tudi nam zagrad, tudi ljudem, ki ga zraven pojejo. Od teh čisto novih, pa nismo, od teh, ki še jih niste slišali, pa nismo še v živo igrali nobenega.
0: Ali bi napovedal, da bo tale naslednji, ki ga bomo slišali, dober preletel v publiko?
2: Ta bo super, ta bo super.
0: Za vse, ki bi radi umrli na bolanem koncertu?
2: Ja, pa upamo, da se to res ne zgodi, ampak bolj metaforično, tako kot mislimo v komadu.
0: Ok, tole so sveži alo stari.
4: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: For Destination, Linda Perry in Any Foreign Blondes. Destinacija vredna je 16.10. Ljubljanski medija center Alo Stari.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: In Alo Stari imamo tudi v jutranji izmeni, v napoved koncerta in na dan izida plate. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kakšna plodna jesen je to za vas?
2: Zelo plodna. Vse vsaka je s tem plodna, a ni, mislim, ko stanji pridejo, ne, to je ko neka druga pomlad, ne.
4: Je, samo ni pa vsaka jesen, naprimer za band, ne, da v bistvu izdajo tretjo plato, da naredijo svoj največji koncert živo, kako se ob tem počute, a vam kje bolj pospešeno razbija srce.
2: Ja, malo ti zjebe poletje, ne, ampak drugače je pa krasno.
4: Tako, tako. Glede na to, da ste rekli, da ste vsi poročeni in pa oženjeni, kar je isto pravzaprav, ampak pustimo zdaj, kako pa to vaše boljše polovice v bistvu so sprejele, da ste za voljo tega koncerta praktično žrtvovali poletje?
2: Ja, za voljo tega vam naprošam, da odpremo kako drugo temo, mogoče.
0: Dobro. Se pravi, je pa plata, torej ni del samo tega, ali pa rezultat dela samo tega poletja. Danes pride med poslušalke in poslušalce. Kaj pa pol naprej? To bo 16.10. bo ta release party, pa after party bo dober, slišmo, pa vsi bomo ful nagnečeni v media center. Kaj bo pol?
2: Veš, kaj nas ful, veš, kaj ful problem, ne? Ker imamo že zdaj ful ideje za naprej, ne? Pa se moramo fokusirati v media center, ne? Je pa polno nekih drugih stvari, ja, itak še ful razmišljamo že za naslednjo leto, kaj bomo, te zadeve, koncerti se polnijo, mislim, novi koncertni datumi prihajajo, tak da, po moje si bomo po media centru, oktobra, novembra še malo vzeli, da zadihamo, ker potem pa se nam spet začne napolno.
4: Ej, zanima me, Alo Stari je skupina petih ljudi, petih fantov iz Maribora, plus minus, oziroma in okolice bomo rekli, kaj je tisto, kar vas vsa ta leta drži skupi, kako to, da se niste še razšli, resmo, ampak kako to, da v bistvu iz ene dost, recimo take sproščene glasbene združbe je nastala v bistvu neka resno delujoča glasbena entiteta?
5: Zdaj tu sta dva pogleda. Prvi je ta klišejevski, ker nas druži ljubezen do glasbe.
4: Ok, zehamo ob tem, kaj pa ta drugi?
5: Ta drugi je pa, da smo dovolj stari, da smo predelali že z vsemi ostalimi bendi in boljšimi ter slabšimi polovicami to obdobje kaosa. In se zdaj zmenimo stvari relativno odraslo.
4: Okay.
5: In hitro.
2: Relativno.
0: Bi rekli, da tudi iz tega mesta izvira potem ta vaša pristnost in iskrenost v muziki?
5: Ja, jaz mislim, da nijamo več nobenemu kaj dokazovati, niti sebi. Vse je dokazano, pokazano, tako da...
0: Sam
5: to je v bistvu del iskrenosti, tako da...
4: In če smo še malo jasnovidni oziroma napovedujemo prihodnost, dokdaj pa bi uspel delovati tale skupek punk rockerski Alo Stari?
2: Glej, za enkrat fizičnih poškodb ni,
4: okay.
2: Mentalne itak so že skos,
4: ja.
2: Tak da pač gremo do konca, ne, dokler ne bomo vedeli več od drugih, ne. zelo slabo navezujem na komad, ki bi ga rad nekaj zavetite.
4: To je to, ali kaj pa tako povej, ne?
0: Alo Stari grejo do Danice Vogrinec, ampak še predtem smo pa torej 16.10. v Media Centru in še pri enem komadu iz danes izšle plate. Kaj imamo ubran temu komadu zapovedati?
2: Veš, to je eden izmed tistih komadov, kot iz starejše generacije pravijo, koliko več ve od nas, ne.
4: Aha.
2: Pač, ne, se veš, to je še ena tista, ne. Ja, mogoče imaš več izkušenj, ne, samo živimo pa mi zdaj v neki realnosti, katere realnost vas v tem življenjskem obdobju ni bila enaka, ne. In je pač to taki taki bodec temu, da pač se nehajmo tako obnašati.
4: Okay,
0: pa smelo. Ne bo to poslanica, duhovna poslanica tudi tega jutra, Matej, in ti ne najlepše hvala za obisk. Srečno v Media Centru, se vidimo tam skakajoči zotra in se ne, midva bova sedela, sva se zmenila.
4: Ja, se bo dal stage dive 16, ali ne?
2: To pa naj ostane, ne, odkrito povedano, glej, tisti, ko bo hotel stage divati, bo se pač potrudil, pa bo stage divati, okay, jaz ne vidi problema.
4: Sam ne hoditi po opremi, ne?
2: Ne hoditi po opremi, pa paziti, da ne bom izdal.
0: Ok, hvala lepa, Alostari, tole je sveže, več vem od tebe.
1: Rock Radio, čisti.

0: Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
5: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
4: Kakovost nad standardi za vso družino.
6: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
4: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: To je Cici Do.
10: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
11: Alo! Ma kaj klasen nekaj sredi morja, valora? Peha mona čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi šaje na signal, se že v devet v vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, ma pohlej drugače, valora.
13: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.

0: stroškov. Wow, Big Bang! Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, folk. 9 iš bo ura. Mi smo še zmer v rock'n'rollu. Mm-hmm. Pa ne sam to, ker je september, smo tudi v šoli.
3: Ja, back to school of rock smo na Rock Radio v teh dneh, torej vsak dan, razen donske pauza, imamo na gostovanju enega izmed rock profesorjev oziroma gostujočih profesorjev, ki vam dajo uganko na svojem inštrumentu in vi morate ugotoviti, za kateri komad gre. Na naših sošolskih imate vse skupaj, ni pretežko, kakopak, oziroma tako bomo rekli, da je do vsakega profesorja različno, a ne da? Kako težke teste daje?
2: Ja, lej, pedagogika je veliko odvisna od profesorja samega in zdaj ta Sokijeva, torej prva epoha je mimo.
3: Ta je bila bolj tako nižja stopna, razredna stopna.
2: Soki je tak prijazen, perfoks, ne? Zdaj imamo pa naslednjega, ki bi se ga pa jaz malo bal.
3: V bistvu ne. Jaz ti lahko potrdim, da je sila prijazen profesor, ker je imel mojo hči v uku za kitaro.
2: Okay. Kako pa je tvoja hči zdaj igra kitaro? Igra, ne?
3: Zaprti mi učmiče je treba.
2: Okay,
3: ampak rekla je, da je prijazen, da je zelo, zelo ima posluh in da tako preko njega, ona v bistvu preko s kitaro v bistvu prenehala in začela igrati bas, ker je to bil po Tadejevem mnenju. Okay. Ja, sem pa že povedal. Ja, bolj primeren inštrument za nos. Skratka, krasen profesor in pedagog.
2: Okay. Tadej Košir, sicer izvrsten kitarist iz 1500 projektov in tudi ne smemo pozabiti iz Rock Radio All Star Benda z naše desetke, pa še kdaj ga bomo ujagali za kakšen projekt. V vsakem primeru...
3: Se smo ga že, ne?
2: Ja, v bistvu res. Bodite pozorni, jutri na naših socialsih in v jutranji izmeni Tadej Košir s prvo kitarsko lekcijo.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Supergirl in Raymond Superpunce in Superfantija. Dobro jutro, tole jutranja izmjena.
1: Rock Radio, jutranja izmjena. Siterijem in X-Kombačem.
0: Superpunce, Superfantija in Superbandi.
2: Superband Oasis se vrača na glasbene odre naslednje leto. Z marsikom sem že govoril zdaj v minulih dneh in so se prijavili za karte skozi sila zapleten sistem. Ba je moraš zbrati tri venue in oziroma koncertna prizorišča in potem ne prihaja do nekih razporejanj in pa bog si ga vedi česa, pa kako bojo to zrihtali.
0: Upravne enote slovenske.
2: Mislim, da so upravne enote slovenske vse malo bolj preproste, kakor prije do karte Oasis, da so vse bolj dostopne. In tudi ljudi malce jezi timing filma od Oasis. Ko je leta prišel v kino dvorane, torej letos jeseni.
0: V bistvu taka predpromocijska kampanja.
2: Ja, sočasno z ki so štartali prodajo kart, ne, je štartil tudi film. Jelej. V kinodvorah in so rekli, da je to ne more biti na ključje.
0: Jelej, eni se znajo iti.
2: Ja. In upam, da bojo karte bile ceneje kot za lanski tur.
0: Tok jih ima zdaj Ed Sheeran po cenu. Zdaj une svoje propale koncerte.
2: Tam nekje.
0: Dobro jutro za Oasis na Rock Radio.

0: Phoenix Tribute Band. U subotu 26. septembra 20. uri u Orto baru. Ustupnica i već na orto-bar.com.
1: Španj festival mobilnosti.
2: Testne važnje automobilo, motorje i skutere u ter prihodnost mobilnosti.
1: Španj festival mobilnosti.
2: Predstavite vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje i zabava.
1: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
2: 2. oktobra u Španj centru mobilnosti Brezovica.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
0: Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. U četrtek, 24. septembra ob 20. uri u Orto baru. Ustupnice in več na orto-bar.com. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
5: Dobro jutro, Folkić. Ura je po desetih, zdaj že ni več jutro, zdaj že skor do podne. Gremo v kino.
6: Ja, v teh dneh se bo splačali to kino tudi zaradi tega, ker med 21. in 25. septembrom v Ljubljani in Mariboru poteka 17. festival migrantskega filma. Do 7. oktobra pa se bo to dogajalo še v petih drugih krajih in sicer Murska Sobota, Žalec, Logatec, Črnomelj in Metlika.
5: O, se pravi, tisto, kar ne ujamete v prestolnicah, bodi si državni ali pa štajerski, lahko še v domači vasi vidite.
6: Tako je.
5: Sicer pa filmi na tematiko migracij, problematiko soočanja z integracijo v družbo in tako naprej, vedno dobri, se vemo v teh časih v bistvu tudi na mednarodnih festivalih kar žežijo.
6: Ja, se mi zdi, da v bistvu tak festival pripomore k neki strpnosti v družbi kot takšni. Na meniju bo 16 filmov, bodo pa gostili organizatorji ne, v teh dneh, v krajih, ki smo jih našteli, tudi ustvarjalke in ustvarjalce filmov ter osebe z osebno izkušnjo.
5: Ful dober. No, naša osebna izkušnja v tem trenutku pa je lahko preko glasbenikov. Žiga, kviz, kjer najmočnejši...
6: Sistemo v down.
5: Oh, okay.

0: Včasih, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovalni zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, poglej drugačol.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
11: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
16: Starija, ko jaz.
15: Čisti rock.

0: Ljubljana. War Dogs, najboljši evropski Ramones tribute band. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Festival mobilnosti.
2: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
1: Špan Festival mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
2: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
5: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
4: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Plus Kuchinie i ma za was bezpłatny zrys. Ob zakupu kuchinie was samo do końca miesiąca czeka 50% popusta i jeszcze dodatnich 20% na żyzny żenocyno. I skorzystajcie z zimą prichranek i rezerwujcie swój bezpłatny zrys jeszcze danes. GA Plus Kuchinie, wasza nowa kuchinia po zimnej cenie.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Sankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Vsako mesto ima svoj utrip. Vsaka zgodba svoj ritem. Vsako vprašanje svoj odgovor.
6: Poiščite ga v Mestnem muzeju Ljubljana na dogodkih projekta Rhythm of Life. Pokukajte v zakulisje arheologije, odkrite resnice o emoncih, raziskujte z otroki, obiščite izmenjevalnico oblačil, si oglejte gledališko predstavo in na mnoge druge načine doživite ritem življenja.
5: 25. in 26. septembra med 10. in 20. uro v Mestnem muzeju Ljubljana. Vstop prost.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani na cesti Strunjan-Lucija zaradi del na Belvederju. Dokaj sončno bo, v notranjosti bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Tiho bo veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem burja. Temperature se bodo povzpele do 20, na Primorskem do 23. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec.

0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlog za njegovo razrešitev, o kateri danes odloča državni zbor, razume kot največji dokaz, da nekaj dela prav in ga sprejme kot legitimno parlamentarno sredstvo.
1: Danes je pred nami še predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki je zame največji dokaz, da delam nekaj prav. Ampak tudi tega sprejemam. To je legitimno parlamentarno sredstvo in poslanci imajo pravico, da ga uporabijo.
0: Tako Stevanović. ZDA naj bi v okviru novega varnostnega dogovora z Dansko in Grenlandijo na Grenlandiji vzpostavile dve vojaški bazi. Dogovor naj bi okrepil varnostno sodelovanje na Arktiki, pri čemer naj bi pomembno vlogo imel tudi NATO. Danska in Grenlandija poudarjata ohranitev svoje suverenosti, medtem ko si Donald Trump prizadeva za večji vpliv ZDA na otoku. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na dveh tekmovanjih je kocko sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Deklica se je z Rubikovo kocko spoznala, ko se je upisala v tečaj, kar je bila ena od njenih številnih obšolskih dejavnosti. Vaj s kocko pa vsak dan nameni 2-3 ure.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
3: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
3: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
6: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
7: Alo, jeseni izdajamo novo plato in gremo na Pune.
8: Alo, stari, zastavonoše slovenskega skatepunka. 16. oktobra igrajo v Media centru Ljubljani. Na polno!
7: Pri na Pune z nami tu i ti.
8: Zadnje vstopnice na entrio.si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.

0: in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
0: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
2: Yeah, I like rock music.
0: Rock radio.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni centar Hyundai na Brnčičevi u Črnučah.
3: Španj festival mobilnosti.
4: Tesne važnje automobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Španj festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
5: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
6: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
5: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Kar si stranka želi.
9: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
8: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
10: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
11: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
10: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
12: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
10: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Novo na Slovenski rock sceni.

0: plus kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preverite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: V baletnem studiu Anabela

0: valit ni levaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani, balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
1: Anabela.si.
0: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
2: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Radio Ljubljana.
1: Hyundai i20G za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon G za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Izvrstni Midnight Lightning, Jimi Hendrix Tribute Band. V soboto 26. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Ko poslušam rock, sem

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
3: Kakovost nad standardi za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
3: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
6: Jeseni izdajamo novo plato in gremo na Pune.
7: Alo stari, zastavonoše slovenskega skatepunka. 16. oktobra igrajo v Media centru Ljubljani. Na polno!
6: Prij na Pune z nami tu i ti.
7: Zadnje vstopnice na entrio.si.
8: To je Cici Do.
9: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
10: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pepper.si.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo

tak saj tako je treba začeti z drive timeom, kot so vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6, to zdaj že veste. Dajmo mi kar začeti, Radiohead Creep, Cardigans in My Favorite Game, Van Halen, Why Can't This Be Love, in tako za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej tu ostati.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj

Zeitiko treba zavrteti kakšen frišen singel, frišno žemljico vzeti iz pečice, valjda zdaj ostale metafore najdete sami. Alternativci The Bands imajo frišno singljico zunaj, Sticking to the Plan je naslov, pa tudi frišni album If You Insist od prejšnjega petka. Zdaj fajn zadeva je to, fajn se sliši. Tudi za to jo bom zašpilal, zdaj vi pa dajte pojačati malo, ja?

0: A ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Tesne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
6: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
6: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
7: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Vrhunski italijanski The White Tape, Pearl Jam Tribute Band. V petek 25. septembra v 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
10: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
11: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
10: Kakovost nad standardi za vso družino.
12: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
10: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.

Drive Time poslušate vsak dan ob tem title, No Doubt, Just a Girl. Če da mi pogledati na stage, če se še kaj dogaja, pa ko se bo, kaj se bo in kdo bo na stage. Deep Purple pride v Stadthalle 5. Naslednji mesec, ja, 5. oktobra, torej na Dunaj, pod Strokesi so v Bologni, ni blizu, ampak vseeno je fino videti, 17. oktobra. Europe pride v Gasometer na isti dan, torej na Dunaj, Placebo je pol v Stadthalle 10. novembra, Korn tudi tam 19. novembra, pol pa Muse v Milanu. Če imate kak evro preveč, veste kam, 20. november je datum za ta koncert. Rock Radio Drive Time. Zabeležiti, zacajhnati, zapomniti, mi pičemo naprej valjo v Drive Time. John Cougar, Mellencamp, Kaiser Chiefs, pa Green Day, evo s tem, gremo naprej, da tu ostati.

čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: A+ Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. A+ Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma.

0: Aj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
1: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
2: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
3: Anabela.si.
2: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: stroškov. Wow, Big Bang! V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si
4: Rock Radio Drive Time.
5: Vsak dan v tem cajtu, zdaj od ponedeljka do petka, seveda Gilbert O'Sullivan Get Down, Queen iz Bohemian Rhapsody, to sledi pa za štart v to uro Sheryl Crow, Everyday is a Winding Road, potem pa ostavimo pri eni zadevi, ki smo zjutraj že furali, pa bi bilo škoda, če jo zamudite, ja, tu ostati.

Perfekt štikl za drive, v drive time valjda, od ponedeljka do petka, ob tem cajtu od 2 do 6 sicer. Alo, stari so bili danes pri nas na kafeju zjutraj, tretji album imajo zunaj, zdaj že. Fajn zadeva, tako zelo poslušljiva, ena pozitivna, pametna, sporočilna lirika, direktna, ja, na prvo žogo, brez šminke, kot je tudi komplet Štajerska, v bistvu, če ste kdaj bili tam. Naslednji mesec pride špilat v Media Center, na pune špil se reče zadeve, par vstopnic je še, ba je na voljo, tako da jih dajte ne zamuditi.

0: A ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Vsako mesto ima svoj utrip. Vsaka zgodba svoj ritem. Vsako vprašanje svoj odgovor.
3: Poiščite ga v Mestnem muzeju Ljubljana na dogodkih projekta Rhythm of Life. Pokukajte v zakulisje arheologije, odkrijte resnice o emoncih, raziskujte z otroki, obiščite izmenjevalnico oblačil, si oglejte gledališko predstavo in na mnoge druge načine doživite ritem življenja.
2: 25. in 26. septembra med 10. in 20. uro v Mestnem muzeju Ljubljana. Vstop prost.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
6: Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.

Robert Palmer, Bad Case of Loving You. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6. Yes. Zdaj vprašanje nagradno, delno nagradno, kaj imajo skupnega John Jett, Nick Cave pa David Coverdale. Čau, rojstni dan, ja, vsak po svoje, vsak svojo številko. John 68, Nick Cave je danes odkljukal zadnjo šestko, Coverdale pa je od danes naprej na točno polovici 70-ih, pol okroglih 75 praznuje, tako da happy birthday vsem skupaj. Mi smo sicer eno čestitko fliklili tudi na Facebook, tako da evo, če bi radi kako roško zraven prilepili, pa veste kaj narediti. Rock Radio Drive Time.

Rock Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Tudi.

0: Kiss, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam je promet oviran zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je med Razdrtim in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče. Na primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani je zastoj. Gneča še na cesti na Bledu v obe smeri. Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Opozicijske SD, Levica in Svoboda zahtevajo razpravo o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Asta Vrečko iz Levice pravi, da jih je napoved ministra Rončeviča o ponovni uvedbi osemletke prestrašila.
2: Napovedati nekaj tako resnega, kar se igra z življenji naših najmlajših, mladine in pa konc koncev tudi s prihodnostjo Slovenije, tako vehementno, ne pritiče ne ministru, ne funkciji, ne resnosti situacije.
1: Prepričani so, da javna šola potrebuje več učiteljev.

0: Boljše pogoje za delo ter premišljene ukrepe in ne političnih eksperimentov. Na pokopališču v Kotljah to popoldne poteka pogreb tričlanske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije. Do nje je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, potekala je tudi žalna seja občinskega sveta. Predmeti, ki so nekoč pripadali francoski filmski ikoni Brigitte Bardot, so včeraj na dražbi v Parizu dosegli skoraj 1 milijon evrov skupne vrednosti. Prodali so 280 predmetov iz njene zapuščine. Dražba pa je trajala skoraj 9 ur.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vam sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divji prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, poglej drugače.
5: Se naše pravljice.
6: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj 3-letnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
5: Med nami jo živijo.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Cici zabavnik.
13: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Rock Radio Drive Time.
16: Vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6, to zdaj že veste po vsej vrednosti, Oasis, Don't Look Back and Anger Extreme, More Than Words, pa ja, kdo, Bon Jovi, valjda, Someday I'll Be, Saturday Night, tu ostati.

Don't Look Back in Anger Oasis. Upam, da ste gledali film, dokufilm o Oasisih, ja, če niste, pol veste kam čim prej. Skočiti pa seveda pogledati zadevo. Ja, Liam Gallagher ima sicer danes headache, verjetno, ja, letom primerno, velik, včeraj praznoval. Ikona 90-ih, popolanske, comeback z bratom pa ostalimi iz Oasis, ena še vedno bolj iskanih oseb na sceni. Ja, verili ali ne, zdaj Liam je po svojem mimo grede tudi najlepša tolažba za moško populacijo, zakaj tipe zahakljal, pa poročil najprej Patsy Kensit, pol pa še Nicole Appleton. Ja, tako da, sodeč po tem, recimo, da veš, da je še upanje, če si sam. Ja, dejansko upanje v takem primeru sploh ne more umreti, ja, tudi če hoče.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: War Dogs, najboljši evropski Ramones tribute band. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
9: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
8: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
9: Več na ljubljanskigrad.si.

0: plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments zasluži.

0: Investments si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na www.tribuinvestments.si.
1: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
6: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi šaje na signal, se že v 9 u vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, ma pohlej drugače, valora.
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
8: Kakovost nad standardi za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
8: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
12: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
13: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
14: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
15: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Naš GAT Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Radia odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Boris Ulijan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
2: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
4: Kar si stranka želi, prima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: Izvrstni Midnight Lightning, Jimi Hendrix Tribute Band. V soboto 26. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Za rok nisem nikoli prestar.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
8: Obe sta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
9: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
10: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
11: Anabela.si.
10: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
12: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti

0: predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Super sreda, super cena. V Meko kepa.

0: Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.
3: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile naravo, zato moram

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome. Rock Radio. Čisti rock.

0: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Alo, jeseni izdajamo novo plato in gremo na Pune.
3: Alo, stari, za stavonoše slovenskega skatepunka. 16. oktobra igrajo v Media Centru Ljubljani. Na polno!
2: Pri na Pune z nami tudi ti.
3: Zadnje vstopnice na entrio.si.
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.radioplay.se. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsavce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: To je Cicivan.
3: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cicivan zdaj in ujemite popust in darilo v šoli.

0: 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Natupirane frizure.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupo preko spleta. Bil je samo dober rok.
1: To je moja glasba.
0: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.